0: game.
1: Mijn diagnose is een shocker.

snoekoppie wat ons lekker vir ons loer. Ek en Marais sou sien nou gaan roer. Kolletjes die braai so lekker rooi. Vanaan gaan ons se pad

Jy luister na ons oogendstilte soos gelever dier pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening sy oordenking en dominee Eerlik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oogendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word jy toegewens.

0: Groetie op hierdie dinsdagmore. Ek hoop jy het 'n rustige nagrus gehad en dat jy ook nou soos ek net 'n lekker koppie koffie kan nuttig en luister na die woord van die Here. En ons moet weet dat die woord van God is geïnspireerd deur God se Heilige Gees. En ons moet weet dat die Here met ons wil praat en met ons wil kommunikeer. En baie kere stry mense oor sekere aspekte. Maar as ons net kan saamstem en saamstaan, dan kan het soveel beter gaan hier in ons mooie land Suid-Afrika. Ek vertrou die Here vir deurbrake in mense se lewens vanmôre. Weet jy wanneer gebeur dit? Wanneer ons Jesus aanbid in gees, siel en waarheid. Wanneer ons Jesus se naam groot maak. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Vanmôre met jou praat oor die Vader deur die Seun geopenbaar. Johannes 14 vers 10. Glo jy dan nie dat ek in 'n regte verhouding met die Vader leef en hy met my nie? Soms werk twee mense oor 'n lang tyd saam en leer hulle mekaar elkeen se optrede besonder goed ken. Die een weet net hoe die ander optree en reageer volmaak daarop. Die een weet hoe die ander dink en handel dan daarvolgens. So kan het wees tussen broers, huweliksmaats en soms tweelinge. Het Jesus in die skrynwerkswinkel van sy pa, Josef die kind van skrynwerk, so goed geleer, dat hy daarin 'n parallel met die verhouding met sy hemelse Vader gesien het. Ons sien sekerlik in Jesus die heerlikheid van die Vader, na die aarde toe kom in menslike gestaltes. Anders gestel, God se heerlikheid het huishoudelik geraak. Maar ons sien ook die liefde wat God die Vader het vir die menslike geslag, duidelik aan die werk in die persoon van Jesus Christus. Ons kan glo dat God ons presies en effektief lief het, soos wat Christus mense lief gehad het. En anders te om, in die liefde van Jesus sien ons die liefde van God. Die liefde wat Jesus aan mense bewys het, was veel suiwerder as enige menslike vorm van liefde. Dit was 'n liefde wat geen beloning gevra het nie, net wederkerige liefde. Dit is omdat Christus se liefde uit die hart van die Vader gekom het en wat ruim na my en jou gevloei het. Jesus begeer inniglik dat 'n soortgelyke geestelike eenheid met hom sal plaasvind. Hy wil hê dat jy moet weet van sy heerlikheid en dat jy daarin sal deel. Hy verlang dat jy in sy liefde sal deel hê en dan daardie liefde in die liefdelose wêreld sal gaan versprei. My uitdaging vandag is, kom ons versprei die liefde van Jesus Christus. Kom ons wees impakmakers, kom ons bedien mekaar op in elke terreinbasis, by jou werk en dalk by jou huis, dalk by die skool, waar jy ook al mag wees, dat jy werklik waar die mense sal impakteer met die naam van Jesus Christus. God word die beste geken deur Jesus Christus. Die son word nie gesien behalwe deur die lig van die son nie. En is dit nie wonderlik nie? Kom ons bid saam, ons raak 'n bietjie stil voor die Here, Hemelse Vader, terwyl ons stil raak en net weer eens besef hoe lief hy ons het. As ons net kan besef en kan stil raak vanoggend en net kan ervaar dit wat hy vir ons gedoen het en nog steeds doen. En dankie dat hy ons lief het. En Here, dankie dat daar nie 'n vereiste is nie. Heere, maar dankie dat ons kan weer, dat ons lewe kan toewy aan U. Heere, en dankie dat ons sal volhard tot die einde toe, wanneer U kom om ons te kom haal. Heilige Meester, leef U lewe ook in my. En dankie daarvoor, dat ons kan sê vanmôre soos Johannes 14 vers 10, glo jy dan nie dat ek 'n hegte verhouding met die Vader leef en hy met my nie. Kom ons hou 'n hegte verhouding met die Here. En dankie Hemelse Vader vir dit vermoë.
1: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Gedurende hierdie maand van September wandel ons saam met Paulus deur sy brief wat hy rig tot die Galasiërs. En vanoggend val ons fokus op hoofstuk 3 verse 6 tot 9 waar hy skryf: Kyk na Abraham, hy het in God geglo en God het dit vir hom as vryspraak toegereken. Julle verstaan dus dat die wat glo die ware kinders van Abraham is. Die skrif het vooruit gesien dat God die heidene sou vryspreek deur die geloof en het vooraf die goeie nuus aan Abraham verkondig. In jou sal al die nasies geseën word. Dit is dus die wat glo wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Net tot sover ons gedeelte vanoggend. Nou liewe luisteraar, lank voor die wet en lank voor enige reëls of rituele was daar al 'n bloudruk. God se ewige bloudruk vir 'n verhouding met hom is nie prestasie nie, maar geloof. Wanneer ons na Abraham kyk, sien ons nie 'n man wat volmaak was nie, maar 'n man wat God op sy woord geneem het. Daardie eenvoudige vertroue het alles verander. God het dit vir hom as vryspraak toegereken. Hierdie teks herinner ons vandag, liewe luisteraar, dat die argitektuur van die koninkryk nie verander het nie. As jy vandag in Jesus Christus glo, is jy nie 'n buitestaander nie. Jy is 'n ware kind van Abraham. Jy is deel van die ou eeue-oue belofte. Jou vryspraak en jou seën lê nie in hoe hard jy probeer om goed genoeg te wees nie, maar in hoe diep jou vertroue op die een is wat reeds alles gedoen het. Geloof is en was nog altyd die enigste sleutel tot God se seën. Almagtige Hemelse Vader, dankie dat u bloudruk vir my lewe genade is wat deur geloof ontvang word. Help my om vandag op u beloftes te rus, net soos Abraham, en te leef as 'n geseënde kind van u. Seën so al my handelinge wat vandag voorlê en wees ook by elkeen van my geliefdes. Amen.
2: Goeienaand, ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker maandagaand en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. Ek's nie alleen nie. Ek sit hier met my pragtige vrou Shani en ons gaan vanaand kyk na die waarde van wysheid volgens die woord van die Here. Shani, is jy reg hiervoor? So, die Here kom, my vrou, en hy sê vir ons in vers 1: My seun, kom dogter, ek wys dit my kind. As jy my woord aanneem en my gebooie bewaar, so dis twee punte. As jy my woord aanneem en my gebooie bewaar, onthou ons nou in die Ou Testament. Dan nommer 3, as jy na insig roep, so jy roep na dit in gebed, hoe roep jy na insig? Ek Here, ek roep na u insig, ek wil het graag hê dat jou stem verhef na verstand, is nommer 4. Ons sien dit alles hier so in vers 3. So die eerste

0: insig roep, jy moet na die verstand jou stem verhef en hoor nummer 5, Shani, soek na my wysheid soos jy na silwer soek. Hoe amazing is dit, nee? So ek en jy, ons moet elke dag van ons lewe werk, maandag tot vrijdag, ons nou maandag tot zondag, en ander mense werkskofte, en allemaal werk, want die arbeider is hulle loon werd. Die Bybel sê, leer vir ons nou hier in Spreuke 2, dat ek en jy gaan moet werk om hierdie wysheid en hierdie kennis te kry, want ons gaan moet tyd maak vir Godse woord. Maar, ok, nou gaan ons na vers 15, nie maar nie, en, hoor wat sê dit, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind. Dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind. So ek gaan verstaan wat het beteken om God te vrees en ek gaan sy kennis en sy woord vind. Hoe wonderlik is hierdie? En dan word al sommer vir ons in hakies gesê, of in, ja, want die Here gee wysheid uit sy mond, kom kennis en verstaan. Want die Here gee wysheid en uit sy mond kom kennis en verstaan. Maar hierdie Bybel wat ons lees is wat? Godse woord. So, hoe ek dan uit gaan kennis en verstand kry, is om die woord van die Here te lees en vir die Heilige Gees te vra om het vir my te openbaar en vir my oop te maak. Nou, vers 7 sê, nou gaan ons 'n paar punte kry, dat as ek hierdie goed doen, as ek dit doen wat ons genoem het, en ek verstaan die Here se vrees en ek het kennis van God gekry, dan gaan die Here die volgende vir ons doen vanaf vers 7 tot 12. Hy gaan ons bewaar vir ons wat vir mense wat opreg is. Hy gaan 'n skild wees vir die wat reg wandel. Hy gaan ons bewaak op die pad wat op paaie waar ons gaan. Hy gaan die weg van die gunsgenote bewaar. So ons sê die Here leer vir ons dat ek gaan jou bewaar waar ook al jy gaan. Maar dit maak sin, Shani. Kom ons uit logies hier nou. So as Godse woord vir my sê, gaan links, dan is ek onder die beskerming van die Here. As die Here sê, moet nie rechts gaan nie, gaan ek onder die beskerming van die Here uit. Want daar loop ek op 'n ander pad. Hier is die pad waar die Here vir my uitlei. So dit maak sin. En dan kom ons by vers 9, dan sal jy geregtigheid en reg verstaan, en regverdigheid, en elke goeie pad. Hier is my logies. As ek loop waar die Here wil hê ek moet loop, hou gaan daar 'n paar struikelblokke en aanslag van die vyand wees, as ek terugkyk, gaan dit 'n goeie pad wees. Want dis die pad wat God wil gehad het, ek moes loop, volgens die woord van die Here. En dit kan jy toepas in jou huwelik, in jou finansies, in jou gawes. As jy alles volgens die woord van die Here doen, soos wat ons kerk begin het doen het in 2017, gaan jy die guns van die Here hê. Gaan ons die guns van die Here hê. Amen. En die Here gaan, is daar challenges? Ja. Maar daar is nog steeds 'n goeie pad, want ons leer wat die vrees van die Here is, om sekere goed nee te sê, en het gaan nie toegelaat word in die kerk nie, en ons verstaan die kennis van God, want ons pas dit toe, wat God in sy woord vir ons sê om toe te pas. So dit is belangrijk. En dan sê die Here, want wysheid sal in jou hart opkom, en die kennis vir jou siel lieflik wees. So jy gaan die ewige lewe beerwe. Vers 12 sê, om jou te red van die weg van die slegte, van die mens wat valse dinge spreek. So, die Here sê, ek gaan nie net hierdie vir jou gee om jou te bewaar nie. Ek gaan hierdie vir jou gee, want daar is mense daar buiten. Ek wil jy my woord leer, en jy moet verstaan waar my woord gaan. Want jy gaan, deur in die wereld gaan al mense kom, wat jou probeer verlei. So ek wil jou leer, om daai mense te kan sien in myl ver, en om te verstaan wat my woord van jou verwag, en as hulle die leen spreek, dat jy die leen kan onderskui. Dan word daar vir ons in vers 16 vergelyking gegee, om jou te red van die vreemde vrou, van die ontugtige wat met haar woorde vlei. Dan word daar julle verduideliking gegee. So is die Here besig om ons te waarsku van vrouens? Nee, so nie, so ek weet nie. Nee, die Here is nie. Die Here is besig om ons te waarsku van die vreemde geeste wat daar op die wêreld is wat ons verlei, want 'n vrou verlei baie keer as daar kom die welisgees en so voort. So hierso word dan, so is net 'n vergelyking wat gedoen word, daar word nie vir ons gesê dat hy alle vrouens gaan jou verlei nie, nee, dit is nie wat die gedeelte van praat nie, dit waarskie ons net van die vreemde geeste wat en mense wat in jou lewe gaan inkom, wat jy gaan probeer verlei, hoorie, drink die dop saam met my, hoor jy, kom ons gaan gamble een bykie, moet nie waar, nou speel net 50 aan, hulle probeer jou verlei, en die Bybel sê, dit is een vreemde vrou wat jou verlei, so sy laat het aanloklik lyk, sy laat het lekker lyk, kom vat net die drugs saam met my, jy gaan beter voel, ons vat nie hardcore drugs nie, moet nie waar nie, hoor jy, so vry pijnpille, vat hulle somme 6 aand, jy gaan beter voel, en voel jouself kruis, jy verslaaf in die goed, so, die Bybel sê dat wanneer jy die kennis van God het, en die wysheid van God het, gaan jy nie val vir hierdie leens van hierdie vreemde vrou, wat in die wereld kom en jou wil verlei nie. Een mooi woord nie. As ons omblaai, en ons gaan kyk na vers 19 en 20, dan word al vir ons gesê dat, dat allemaal wat by haar ingaan, kom nie terug nie en bereik die paaie van die lewe nie. So jy kom nie by die plek uit waar jy moet uitkom nie, en dis by die ewige lewe, by die Here. Jy gaan nie loop nie, jy kom nie by jou doel uit nie, want jy gaan in by hierdie vrou en jy kom nie daar uit nie. Hoe baie verslaafd is en hoe baie mense gaan daar in en kom nooit daar uit nie. By God is enig iets moontlik. En dan sien ons, en ons sluit af met vers 20, so dat jy kan wandel op die weg van die goeie en die paaie van die regverdige kan hou. God se wil vir my en jou, en ek weet die boodskap is nog 'n bietjie langer as gewoonlik, is dat ek en jy wandel op die weg van die goeie. Dis nie net sy wil vir my en jou nie, Shani, maar vir almal van ons, almal wat nou die boodskap luister, maar daar is 'n vereistes, en die vereistes word vir ons uiteengesit in hierdie gedeelte, in Spreuke 2. Awesome. Ek het nou baie geleer vanavond. Kom ons sê vir die Here dankie. Vader, baie, baie dankie vir hierdie woord. Mag ons dit toepas in ons lewe, mag ons daaruit leer, en mag ons roep na insig, en mag ons ook roep na die verstand wat u van praat, en mag dit vir ons, as u kinders beskore wees, want die Bybel sê, as ons klop, sal die oopmaak, en as ons soek, sal ons vind, en dan mag ons dit toepas in ons lewe, so dat ons nie val vir die leens van die vreemde.
1: Goeiemorgen, groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus, op die geseene, fantastiese, lekker, dinsdag, ochend, morgen, Shani. Excuse. Wanneer ons baie keer verre, nie, dan gaan Shani, sien ons rij 5, 6 uur op die pad, dan gaan sy krijg vir my een kopie koffie, en sy krijg vir ons een koeldrank, en dan gaan kry sy vir haar ook een kopie koffie en een koeldrank, en dan sal ek gewoonlik my kopie koffie eerst het klaar drink, en dan weet jy wat sal my vrou sê, sy sê, jou is klaar, jy kan definitief nog een slikkie van myne vat, ek het nog hoor, en as my Pepsi Max klaar is, dan sê sy, wil jy nog vir my Pepsi Max ook hee? Sy maak hom net oop, my gee hom vir my, sy sal sê, is jou Pepsi klaar? Ek sê, ja my baby, dan sê sy, wil jy vir my nie? En dis so nabij aan vanochtendse boodskap. Jy sien, betek keer is daar iemand wat sy hoop klaar is, en dan het jy nog hoop. En dan verwag die Here van ons, dat ons beskikbaar moet wees, so dat die Heilige Geest deur ons kan werk, dat ons die hoop wat ons het, met die persoon kan deel, so dat hulle weer hoop kry. Betek mense het nie krag nie, hulle geloof is non-existent, hulle is moedeloos, en dan jy het die kracht van God ontvang, en jou geloof is sterk, en jy het moed, jy is nie moedeloos nie, en dan wil die Here jou gebruik om die persoon wie sy Pepsi klaar is, wie sy kracht klaar is, wie sy geloof non-existent is, wie op moedverloorse vlakte is, wil die Here jou gebruik en sê, weet jy wat my kind, hulle sin is klaar, wil jy nie bykie dit wat jy het met hulle deel nie, wil jy nie een getuienis met hulle gaan deel nie, wil jy nie my liefde met hulle deel nie, wanneer jy nou klaar is, kom al by my, dit moet ons mindset wees, en ons moet vol wees van Godse liefde, en ons moet dit wys vir die mense wat nodig het om dit te hoor. Die boek van Prediker leer ons dat 2 is beter as 1, en dit het my so laat dink aan, toe ek die boodskap voorberei aan my vrou, wat op die pad net vir my sê, my man, weet jy wat, en dan weet ek my koffie is klaar, dan is ek nog lus vir koffie, want ek is moeg, en wat sy sal doen is dat somme dadelik net al koffie, wat ook al oor is, net vir my gee, want sy weet ek het nodig om wakker te bly, ek weet nie of sy bang is, ons gaan ongeluk wees nie, maar sy gee vir my, van die koffie, sonder om te dink, sonder om te strui en te sê, ja maar, jy drink altyd jou koffie klaar, en ons moet vir iemand dit kan gee, wat ons vol is van, sonder om hulle julle speech te gee, dit net vir hulle te gee, want ons het verniet ontvang, en verniet moet ons dit vir hulle kan weggee, verniet kan ons hulle daarmee bless, en het jy geweet, vandag, deel Shani haar Pepsi met my, en morgen is haar Pepsi klaar, en dan vat sy van my Pepsi. Daar is meer daar wat ek van haar Pepsi vat, maar daar is ook al daar, omdat sy so gretig is om het te deel, en ek vraag nie eers nie, daar is mense daar buiten wat so trots is, maar jy kan sien, hulle het Godse liefde nodig, hulle moet hoor van Godse genade, hulle het een getuienis nodig, hulle sê dit dalk nie, maar vraag die

0: groeien nie, maar het is daar vir jou om te deel vir hulle wat nie het nie, nie van dit het nie, wat die Heere jou mee geseen het. Kom ons bid saam. Vader, baie, baie dankie vir die woord, Heere, dankie dat u vanochtend die woord met ons kom deel het. Ons bid dat die woord op vrugbare grond sal val, dat by elke liewe persoon sal uitkom, en mag ons vanavond vanochtend weet, dat ons nie hoorders van die woord moet wees nie, maar daders van die woord moet wees, dat ons die woord sal kan toepas, en het kan deel, maar ook sal kan lewe, nie net vandag, dit kan onthou nie, maar in ons lewe voor en
1: toe. Een maand, dan vra hulle vir my, om daar te bedien, en die gedeelte wat ek nou met julle gaan deel, is net ter inleiding van die boodskap vanochtend, want het trust the process. God het een proces wat hy wil hê ons moet volg, en baie keer gaan daar 'n profesie uit oor jou, en God het 'n plan met jou lewe, en die Here wil iets doen in jou huwelik, en hy het vir jou gesê, hy wil iets doen in jou finansies, of hy wil iets doen met jou gawe, die plan wat hy het met jou lewe, en dan werk dinge nie uit, die Here se proces is nie my en jou proces nie, en dis altyd vir my awesome, om te kyk na David se lewe, net ter inleiding van die boodskap, want David was gesalf, dier iemand wie eindelijk een wonderwerk was, want Samuel moes nie gewees het nie, want Hanna kon nie kinders kry nie. En die Here toe Hanna sy skoot opgemaak, en hy toe vir Samuel, wel, sy het vir Samuel gehad, en Samuel het toe vir David gaan salf, en toe David kan gesalf het, toe sy soos, wel, nou gaan ek koning word, toe sê die Here nie, en nou gaan jy brood vat vir jou boeties. So, die proces het nie uitgewerk wat hy wou nie, en toe daarna, toe gaan beklei hy reus, en na dit, toe gaan speel hy hard vir die koning, en na dit, toe wil sy skoonpa hom doodgooi met 'n spies twee keer, wat die skoonfamilie dink en hy overstaan, en dan is daar die hele proces wat hy deurgaan, waar die Here hom in beheer sit van 600 mense, want hy moet eendag in beheer wees van Israel, en dan gaan die Here en sit hom en sê, ek kan jou vertrou met 600, so nou gee ek vir jou Juda, ek kan jou vertrou met Juda, nou gee ek vir jou Israel. Sien, daar was 'n proces, en David moes die proces, moes hy, hy het die traste proces, hy moes die proces tras, en al was so twee kere wat hy sy eie pad so bykie gevolg het, maar elke keer na die Here toe teruggekom het, en had iets moois daar uitgekom, so Salomo, wat hy daar hele situasie uitgekom het. So vanochtend gaan ons kyk na, wat die Here se plan is met ons leven, wat tras te proces, die Here het die proces, ok, so ek weet nie hoe werk dinge hier nie, maar jylle gaan vannacht moet wakker skrik, ok, vannacht, jy gaan vannacht moet praat, deel word van die dienst, want die koning is goed vir ons, en nou lekker gehoorsop, ons is wakker, maar ons is in die huis van die Here, jy kan stil bly by die huis. Ok, elke man sê, Here, praat met haar, Vader, maak haar stil by die huis. Ok, amen. Nou, daar sê die gedeelte in Efesiërs 5, waar die Here kom in die begin, en hy praat deur Paulus, en hy skryf hier die vroue, wees in julle eie mans onderdanig soos aan die Here. En ek gaan nie preek oor dit vandag nie, maar ek gaan voorbeelde vir jou gebruik, wat vir jou sê, dat daar is een sekere proces wat gevolg moet word, en as jy die stappe nie recht doen nie, you're gonna question God a lot. En hierso word vir die vrou gesê, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, en daar is een interessante gedeelte, wat hulle nou nie daar noem nie, maar as jy die achtergrond ken, is dat die Joodse meisies het vroeg getrou. Ok, hier van 13, 14 af het hulle begin trou, wat beteken, jy luister nog aan jou pa. Kijk, as jy 14 jaar oud is, oor die algemeen, gaan jou, en jy het nou so jong getrou, en die man kom in, en hy sê, ons gaan dit doen, sê, en jy met my pa het gepraat, ek moet by die huis bly. So, dis hoe kom hulle in die gedeelte sê, wees in julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Maar nou sien ons, die proces is, en ek gaan gauw die proces met julle deel, is dat, jy gaan eers die Here onderdanig wees, en dan eers die man kry wat jy moet kry in jou leven, en dan die man onderdanig wees, want ek gaan gauw vir jou sê, dis die proces, want hierdie vers is so baie uit context uit gebruik, waar vrouens met mans getrouwd bly, wat hulle slaan, wat hulle sleg sê, wat al die verkeerde dinge doen, en dan gaan hulle na die dominee of die pastoor, dan sê die pastoor, nee, maar jy moet jou man onderdanig wees, en jy mag nie skei nie, wat hulle die proces verkeer, die proces is verkeerd, die proces is, wees eers God onderdanig, begin een pad met hom, vind jouself eers in Christus, en wanneer jy dit doen, you're gonna seek a godly man anyway, daar gaan waardes wees, daar gaan een proces wees, maar as jy die proces verkeerd krijg, en jy soek die man en dan God, dan sit jy eindelijk met een probleem, en moet nie nou vir die probleem kyk nie, dan sit jy nou met een probleem, nou is nog een issue, maar God can still rectify it, maar dis wat ons met David, dis hoe ons met David begin het, is dat God het een plan gehad met David, and when he jumped the process, he had to go back to God, and then God changed nie sy plan nie.

0: die pad wat hy na die plan toe loop het so klein bietjie verander. So, en dan in die tweede gedeelte kom die Here en hy praat hier met die man en hy sê, julle moet julle eie vrouens lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad het. En in die gedeelte sê dit, dat jy moet eens jouself lief hê, voor jy iemand kan lief hê. So nou moet jy die proces reg kry, is dat die man moet eers die Here dien, verstaan hoe lief God hom het, want as ek nie God lief het, of verstaan hoe God my lief het, nie, hoe gaan ek my vrou lief hê? So ons kry die proces verkeerd, trust the process. So ons kry die proces verkeerd, en nou, my verwysingsraamwerk is wat? Ek moet Shani lief hê soos wat ek die Here lief het, en soos die Here my lief het. Ek het dit nou verkeerd gesê. So dis wat die woord sê, dat ek moet al lief hê soos wat Jesus die kerk lief het, en as ek nie verstaan hoe lief hy die kerk het nie, wat is my verwysingsraamwerk hoe ek al moet lief hê? En dan kom hy en sê, wanneer jy jou hart vir die Here gee, dan jy, en hierdie moet nie weird klink, dan jy start loving yourself. Want jy weet, God maak nie fout in. God maak nie 'n fout nie. En dan is minderwaardigheid nie 'n probleem nie, want soveel huwelike vandag is nie suksesvol nie, want jy deel dit hierdie battle wat jy mee moet fight, want jy is minderwaardig. Maar wanneer jy Christus gevind het, voordat jy getrou het, en jy het geweet, hy is lief vir jou, en hy praat nou specifiek met die man sê, then you won't that, jy gaan nie die proces heen nie, jy gaan nie die hele tijd van vraag, ja, hoor jy so, was my baie sinds groter as jou boyfriend sin, jy die hele ding voor het, jy gaan nie van vraag, ja, maar hoeveel pie hy nou, jy het nie heel die minderwaardigheid nie, because I found myself in Christ, I'm centered in Christ, ek het nie nodig om te weet wie voor my gekom het nie, ek weet wie het my leven verander, and I love you like Jesus loves me. Dis die verskil, die trust the process, maar as ons 'n beach keeper maak ons droog, as jy eers aan die vrou soek, en then Jesus, dan sit sy met 'n man wat God soek, en homself soek in Christus, en dan die hele tyd, dan gaan hy al bel, waar is jy nou, o ja, jy voeter my rond. Hoekom? Because I didn't get the process right. Daar is die proces uiteengesit in die woord, waar die Here sê, doen dit. Dis wat ek van jou verwag. Ek verwag van jou om dinge so te doen. Soek my eers, dan die man. Soek my eers, en dan kry jy die vrou. Jy sien, die weird ding is, en julle kan nie gaan deurlees, is dat Paulus sê nooit vir die vrou, hoe lief moet hy sy die man hê nie. Even as jy in Korintiërs gaan lees, en so voort. Maar, Paulus sê die hele tijd vir die man, hê die vrou lief. Want wanneer die vrou die Here gevind het, and she prayed for a godly man, het sy nodig dat niemand vir haar sê, sy moet hy man lief hê. Because she's gonna love him. En jy weet mos hoe vrouens baie keer raak, as hulle nou die godly man het, Johnny. Nee? Dan kyk hulle vir jou, en dan sê sy, en wat fout met jou, jy is weer, dan sê sy, jy is 'n antwoord op gebed, toe sê, ja, kus. Nee, dan hy, jy hoef nie vir 'n vrou twee keer te sê, niemand hoef haar te sê, hey, jou man lief nie, because she found Christ, and then through Christ she found her husband. En wanneer sy haar man gevind het, dan is die proces reg, en ja, daar gaan dinge wees, en daar gaan issues wees vorentoe, maar die proces word reg gedoen. En nou kry hierdie man wat, en ek praat nie vandag oor die huwelik nie, so ek wil net heel moet verstaan, die proces moet reg wees. Is jy nog met my? So daar is hierdie gedeelte, En 1 Johannes 5, 1 Thessalonicense 5 vers 18, wat die volgende sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. En julle gaan seker nou wonder, pastoor Des, jy het nou net hier opgekom en daarop begin preek, man, ek wil gister al preek. Ek weet nie wat om vir julle te sê nie, maar gistermiddag, toe sê ek my vrou, ek het 'n huwelik gedoen, 'n troue gedoen, ek dink ek het al 6 troues gedoen nou in 2 weke, maar ek trou die mense, en toe ons klaas klim ek in die kar, en my vrou sê vir my, weer trouwe, ek hoop nie hulle kyk hierdie nie, maar weer trouwe, maar ek, okay, bietjie weer nou, ja, maar hulle verstaan hoe kom ek so sê, en toe ek nou klaar is, toe ek in die kar klim, sê ek, kan nie wacht om morgen te preek nie, iets is, Here gaan iets doen, die Here gaan die proces reg, so toe ek hier sit, as ek so sê, ek love dat julle gaan worship, I love to worship, maar ek kan nie wacht om te preek nie, I can't wait to tell you that God wants to get the process right in your life, and then when you follow God's word, trust the process. So dit maak nie saak of hy vir die koning sê, gaan kruip weg nie, in die spelonk nie, nie uit om al geleer, om obedient te wees. Dit maak nie saak asof hy vir David gesê het, hoorie so, jy, ek wil hê, jy moet vir my by die Filistyne gaan wegkruip nie. Hoekom? Want later is hy 'n koning wat die Filistyne weer moet beklei. Hy weet hoe dink hulle. Trust the process. Maar ons wil heeltyd verskonings gee hoekom die pad nie uitwerk soos ons wil uitwerk nie, maar jy dan God gevra laat my laat U wil geskied nie myne nie. So in hierdie vers sê dit wees in alles dankbaar want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. So kom ons kyk gaan na die vers. Is dat hoe gaan ons na hierdie vers kyk as ons kyk na die eerste gedeelte. So die Here kom en hy sê wees in alles dankbaar. Nie net in pydyn nie. Sien wat hy sê? Wees in alles dankbaar. So ek wil hê dat jy moet verstaan dat wanneer jy hierdie vers snap, né? Dan gaan jy verstaan dat jy vra Here, wat is U wil vir my? Die Here sê, my wil vir jou deur my seun is dat jy vir alles dankbaar is wat ek vir jou doen. That will make you a prayer warrior en iemand wat geloof het wat niemand kan keer nie. As jy verstaan dat jy moet dankbaar wees vir alles en ek gaan gou die proses vir jou verduidelik. Ek word wakker in die oggend, né? En dan sê ek soos in Here, ek is dankbaar ek het vanoggend wakker geword. Ek kan loop, ek kan eet, ek kan hoor, ek kan sien. Ek het lanksaanie wakker geword. Daar's 'n kussing, daar's 'n kussingsloop, daar's 'n laken, daar's 'n kombers, daar's 'n hond wat op pad is na my toe wat ek. Okay. Daai dogter met 'n nice staffie maak droog, maar hulle is op pad na my toe en ek is dankbaar, my kinders is in my huis. So nou, is ek aan alles dankbaar en nou is ek binne die Here se wil. Nou kom die vyand en hy wil my joys dan sê ek nee. Ek kom vir jou 150 goed noem voordat ek uit my huis uit is waarvoor ek dankbaar is. You cannot steal my joy. So die Here gee vir ons hierdie proses. En sê my kind, so nou gaan jy sê ja, maar wat van my wat in die hospitaalbed lê? Ja, natuurlik, nie die Here. Ek wil gou vir jou een. Okay. Ek het eendag van 'n tannie gesien, sê die tannie vir my, ek lê in die hospitaalbed, pastoor. Jy preek al hierdie goed, wat moet ek doen? Sê ek tannie, die Here. Ja. Sê vir my, wat bedoel jy? Toe sê ek, wees dankbaar tannie. Ek beloof dit tannie, daar's iemand wat sal gee om te wees wat tannie is. There's somebody praying to be where you are. En ek sê vir my tannie, ek sê tannie, wat is fout met tannie? En sy gee vir my haar probleem. Ek sê dankie Here tannie en ek skou vinnig op my foon want ek ken nie mediese goed nie. En ek sê tannie, hier is 24 ander PMB's wat enige mediese vir ons dek wat tannie nie het nie. Tannie dit een van hulle. Daar's 25 PMB's. Ek kon nog hy sê ek wees dankbaar tannie nie dit nie. Wees dankbaar tannie nie dit nie. Wees dankbaar tannie dit nie. Want die Here kom en hy sê wees in alles dankbaar. Dis deel van die proses, maar dink nou daaroor. As jy in alles dankbaar is. As jy gaan bid nê, en jy bid net vir dinge wat jy nodig het en wil vra voor, bid jy 10 minute. As jy moet vir die Here gaan dankie sê vir alles wat hy vir jou doen, jy gaan 'n uur bid. Ja, ek beloof vir jy gaan 'n uur bid. So that takes your prayer life na 'n volgende vlak toe en nou begin jy agter te kom, okay. Jo. Wat doen die Here alles vir my? Wat doen hy alles vir my? Want ek is 'n detail ou. 'n Detail. Nou die pastoor van julle is 'n groot seun. Toe was nou hier voor staan, toe ek weet nie of jy agterkom nie, ek worship so. Kan nie, ek like nie ander man vry wie nie. Ek like dit nie. Hy's so groot geword nie. Hæ? Huh? Hy's so groot geword nie. Hy wens op al die pad, hy sê, en jy vryf my ou, nee. Nou nie my ding. Kyk, nou hou ek my vrou vas in worship. En in daai oomblik, nê, toe ek haar vrou, ek hou haar vas en ek worship saam met haar. En ek hou haar vas want ek's lief vir jou, maar ek hou eerder jou vas as hom. Kyk so, en ek hou my vrou vas en ek staan daar. En toe ek so aan haar hand vat, ervaar ek hoe die gees van die Here my net weer bewus maak van die dankbaarheid dat sy my vrou is. Want jy sien dis wat die Here kom en sê trust die proses wanneer jy af is. Sê net vir my wat ek vir jou doen. Want ons 'n gedeelte in Spreuke, dink as jy 11de hoofstuk vers 1 wat sê die Here, een ding wat die Here haat is 'n valse weegskaal. So ek wil jou gou vanoggend sê dat ons proses partykeer is om 'n valse weegskaal in gebed te wees. Ons sê vir die Here, ons lewe val uit mekaar uit en dinge werk nie uit nie. Why have you forsaken me? En die Here sê, maar ek haat dit wat jy nou doen, man, is 'n valse weegskaal, want jou lewe val nie uit mekaar uit nie. Ek is goed vir jou. Ek dra jou deur. Ek maak seker jy eet elke dag. Jy's beter af as 86% van hierdie wêreld, my kind. Waaroor moenie 'n valse weegskaal wees nie. Vertel vir my eers hoe awesome ek is en wat ek vir jou doen in worship. My en loof my en prys my en eer my en dan bid my, then you tell me, dan sê jy vir my van die dinge wat verkeerd gaan, want andersins is dit 'n valse weerskap en die vyand vang ons in hy trek. En dan sê ons, Here, my vrou, nou is jou vrou net vandag of jou boyfriend of jou verloofde, het julle net vandag 'n fight gehad, now God has abandoned you. Dink wat die vyand jou het. But trust the process. Gaan sit ons sê, Here, ons is nie op die plek waar ons moet wees nie. Ons stilte in die huis. Want dis wat gebeur as 'n mens mos rol. As 'n bietjie stilte in die huis. Die man is stil en die vrou soek hom. Sy soek hom. Sy wil praat. En sê ek vir haar, nee, die Here sê, be still and know that I'm God. Jy moet nou die vrede van die Here ervaar. En dan hier voor sessie, dan kom Shani met die verse, maar die Here sê, mag jy kwaad gaan slaap nie. Sê ek, daar is mense in Canada nou bakker, like. Jy moet nou, nie kom met jou stories nie, so. Dis precies waar die vyand ons wil hee. Dis waar hy ons wil hee. Maar as ons die proces gaan wat sê dan, waar die Here vir jou sê, weet jy wat, hier hy vrou liefs wat ek jou lief het, nou gaan ek bietjie terug, nou gaan ons bietjie dieper. En jy sê, maar wat is die proces daar? Hoeveel keer het die Here jou al vergewe? I know. Hoeveel keer luister die Here na jou as jy hom teleurgestel het? Die Here sê, ek wil hom daar so lief hê. O ja, by the way, 1 Petrus 3 vers 7. Eer haar, dan gaan ek nie jou gebede verhinder nie. Trust the process. So nou kom die Here, kom, eer haar. Hoe doen ek hierdie, Vader? Eerstens sê vir my, jy eer haar meer as jy nie by haar is nie as wat jy by haar is. Hierdie gaan weer klink, is dat jy eer jou vrou meer as jy nie by haar is nie as wat jy by haar is. Hoe jy haar hanteer en hoe jy na ander vrouens kyk en ander vrouens interact en wat jy op jou foon doen, sê meer van jou verhouding met God en jou vrou as wat jy, wanneer jy by haar is. That says more about your relationship with God. En jou relationship met God klink weer, waar jy is in jou verhouding met God, sê meer tussen maandag en saterdag is wat het gaan oor 'n sondag. Kos die proses is die pad na sondag toe. Jy geweet, jy kom kry hier bevestiging en antwoorde, but you have to ask the questions en jy kan nie hier die vraag kom praat. Jy moet 'n gesprek met die Here in die week. Jy moet die Vader praat, die Vader, paal die prediker, gee vir hom woord, laat hy met my praat. Want as jy die vraag hier gaan vra, dan ek wil nie nou dieper in dit ingaan. Ek wil nie volgende week hier aankom as jy die pastoor, hey, ek het gebid, preek. Ek wil nie dit heen. Ek wil net hê jy moet die proses, dit wat God wil hê jy moet doen, just trust the process. Want sien, hier is die probleem. Die Israeliete is in die woestyn. Die proses is, hierdie gaan julle 2 maande vat. They didn't trust the process. They didn't trust in God, man. Terwyl hulle besig is, ons Here besig is om met Moses op 'n dieper vlak te gesels, is hulle besig om 'n goue kalf te bou. They didn't trust the process. Toe hulle kwaad is dat die Here voorsien alles vir hulle, kla hulle oor die een ding wat hulle nie het nie, water. Ja, hulle het water nodig, maar trust the process. Die Here gaan nie vir jou manna en kwartel gee en dan nie vir jou water gee nie. Hy weet wat jy nodig het. But they didn't trust the process. Toe is hulle 40 jaar in die woestyn, iets wat 2 maande moes gevat het, is hulle 40 jaar in die woestyn. En dis die probleem, we don't trust the process, en dan loop ons 'n langer pad, en dan vra ons, God, why? En hier is soos, jy loop jou eie pad. Ek het 'n pad vir jou ingesit, jy maak jou eie pad. Jy maak jou eie weg. Dan staan jy in die kerk en sê, God, show me the way. En hier is soos, ek wys jou die pad, maar jy loop nog steeds jou eie pad. Jy loop nog steeds jou eie pad. En to trust the process, you need to trust God. Het jy al die trust exercises gesien, waar hulle so terugval? Dan moet jy nou die persoon vang. Dis wat baie keer in gebed gebeur. Jy moet nou terugval en net in God se hande val. Die klei val in die hande van die pottebakker en die pottebakker kom en maak met die klei soos wat hy wil. Maar wat ons doen, ons val terug, kom op en die klei wil die klei verander. Die klei kan nie die klei verander nie, die pottebakker verander die klei. That's how it works. Ek wil gou vanoggend vir jou iets sê, is dat as jy jou kind reggemaak het, reg groot gemaak het, en daai kind en daai kind se waardes is reg, dan loop hy nou 'n bietjie aan 'n pad, trust the process. You gave that child to God. Daai kind is reg groot gemaak. Jy sê die proses wat die Here vir jou gee is dat daar's 'n seun wat in die Bybel reg groot gemaak is en toe roep God hom 3 keer, toe staan hy elke keer op. Wat? God gaan hom roep, nê, en hy gaan by die regte persoon uitkom en die persoon gaan vir hom sê draai na God toe. It's not going to be you, want ons kinders luister nie na ons nie. But it's going to be somebody else. Jy weet hoe werk dit. Jy sê vir jou kind, draai voor links, moenie regs draai nie. Daar's 'n doodloopstraat daar, dan sê die kind, ek weet nie wat jy doen nie. Dan kom die ander ou, sy vriend se pa en dan sê hy vir hom presies dieselfde, dan kom hy by die huis en sê hy, hoor jy my vriend se pa sê moet jy af, hy sê, selfde ding, dis presies dieselfde ding wat sy pa gesê het. En as hulle by ander mense eet, is hy nie hierdie seun, is die ander seun. As hulle by ander plekke eet, dan sê hulle, "Daddy, hulle het die lekkerste wors gehad. Ons koop by dieselfde plek wors." Selfde plek wors. Daddy, hierdie wors is next level. Dan weet jy wat? I don't care who gets my child to God. It's not about that. Ek worry nie. Ek het nie 'n saak nie, but trust the process. Moenie vanoggend gaan sê hierdie kind se wash out nie. Trust the process. Wat oor sy lewe? You gave him Jesus. Yes. En dieselfde persoon wat 'n draai geloop het, sê nou hierdie kind is verlore, but you came back. Die getuienis sê God kan nie, maar jy is 'n bewys dat God kan. Trust the process. Daar's hierdie gedeelte van Matteus 6 vers 33. Julle is in vir 'n ding, ek lus vir preek hoor. Ek sê julle. Jo. Want as ek stil staan, ek is honger. So, daar by die huis weg, sê my vrou vir my, hey, ek het 'n afspraak vanmiddag, ons ry nie baie hierdie pad nie, so ek het 'n afspraak vanmiddag vir iets wat ek moet gereël, en toe het ons die dag so gereël, dat ek wil nie te veel eet nie, want as ek daar kom, gaan ek eet. My vrou klaag, as ek daar kom, gaan ek eet. Ek is 'n specials ou. Ek is 'n specials ou. As ek voorbij een plek loop, en ek kyk en hulle sê, T-bone 500 gram T-bone 109, dan sê ek, dit is my plek hierdie. Sê, en die mense met een kind, jy verstaan hierdie nie, ons met 3 kinders. Ons verstaan hierdie proses. Nee? Die een kind mense, julle weet niks. Die 3 kind mense, even 2 kinders, ag, bly stil. 3 kinders mense, waar is julle? Meer as 3. Ek voel julle pyn. Ha? Daar is nie een geskenk nie, dis bysie tandepaste, hulle soos, bysie tandepaste hou ons 'n maand, vir wat? Ons koop 2-3. Ons voorsien vir die dame wat vir ons werk ook, maar dis 'n ander storie. Kyk, Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. You know how we work. Ons werk so. Here, gee vir my wat ek voorbid en ek dien u voluit. En die Here sê nee. Soek my eers en ek gee vir jou wat jy nodig het. You see, we want to change the process. Die Here kom en sê, soek eers my koninkryk. Soek my koninkryk. So kom ons kyk gou na dit. So wanneer jy deel word van die koninkryk van God, how do you do that? Wedergeboorte. So as bekering wat plaasvind, wedergeboorte, you are born again, jy word weergebore, en nou word jy deel van die koninkryk van God. Maar nou, hier is die ander ding, is dat en sy geregtigheid. So baie mense gee hulle harte vir die Here, en hulle soos in, okay, awesome, ek gaan hemel toe, die Here sê, nee, maar jy moet doen wat ek sê. Jy kan nie net wil hemel toe gaan, nie, jy moet doen wat ek sê. So jy gaan na my geregtigheid ook moet soek. That's part of the process. Want mense soos in, ek is dan gedoop. Ek het my hart vir die Here gegee. Hoekom val my lewe uit mekaar uit? Want jy het jou hart vir die Here gegee, maar jy doen nog jou ding. Daar's 'n proses en die proses sê, volg dit wat God se woord sê. Jy kan nie doen wat jy wil nie. Jy moet doen wat die woord sê. Die Here het 'n verwagting by elkeen van ons gestel, om want gees soek gees. Jou gees soek God se gees. Jy soek meer van hom. Wanneer jy hom gevind het op 'n ander vlak, soek die Here jou. in die Bybel, en jy gaan my sê, God soek my nie, ek gaan gou vir jou verduidelik. Die Here sê, as jy klop, sal ek oopmaak. As jy nader, sal ek nader. En as jy soek, sal jy vind. So daar is drie dinge wat die Here in die proses sê, dat dis is die proses. Jy nader, ek nader. Wat jy saai, sal jy maai. Jy soek, jy sal my vind. En as jy klop, ek beloof jou, ek sal oopmaak. So daar is hierdie aksie wat moet plaasvind. Dat jy moet ook iets doen. Jy kan nie net agteroor sit nie, dis deel van die proses. Elke week kerk toe kom, oh pastoor, weet pastoor wat, dis, die kerk doen dit nie meer vir my nie. Nee, wat doen jy? Kom ons blameer die prediker in die kerk, in plaas van, dat die eienaarskap van die boodskap, lê nie, die prediker om klaar gee, lê by die individu om nou dit te gaan toepas in eie lewe. Dis hoe dit werk. That's how it works. So as ons hierdie hele gedeelte gaan lees, dan sê dit, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Maar het julle gesien waar oor die verse om dit gaan? Het julle bietjie gaan kyk? Dis awesome. Die Here praat daar en hy sê, dat, ons begin by vers 24, niemand kan twee Here dien nie. Want hy sal die een haat en die ander lief hê. Of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Hierdie hele gedeelte gaan oor hoe God vir die mossies voorsien en vir die gras. Hoe die Here vir al hierdie goeders voorsien en die Here kom en sê, weet jy wat, maar soek eers my koninkryk. So die Here kom en hy begin, hy sê, jy kan nie Mammon en my dien nie. Jy moet 'n keuse maak wie wil jy dien. Maar dan kom die Here en sê, dien my en ek gaan vir jou, my guns gaan in jou lewe wees. So dis nie altyd finansieel nie. God se guns is in my huwelik, hoekom? Want ek doen Efesiërs 5, Kolossense 3 vers 19 en 1 Petrus 3 vers 7 in my huwelik. So, ek wens ek hierdie tyd gehad om hierdie met julle deur te gaan, want dis vir my so awesome, want die Here kom en sê, wie kan tog onder julle deur om te kwel, 1 L by sy lengte voeg? Die Here sê, die proses wat ek vir jou wil gee, is dat ek wil nie, jy moet worry oor die dag van môre nie. Ek wil jy moet beplan vir die dag van môre, want ek gee vir jou wysheid. Maar ek het nie nodig dat jy worry oor die dag van môre. Moenie worry nie. Want wat doen ons as ons worry? Ons kla. Kla julle nooit nie. Wie sit langs iemand wat SA's toe kan gaan met kla? Maar gou sit almal gou julle oë toe asseblief. Is net gou. Maar dis nie dan. En die Here kom vanoggend en hy sê, weet jy wat my kind, ek wil jy moet een ding verstaan, is dat, en hierdie is die bergpredikasie, hierdie is vir my awesome, en as julle net deur het werk, en sê, en wat kwel julle oor kleren, let op die lelies in die veld, hoe hulle groei, en hulle arbei, en hulle spin nie, en ek sê vir julle self, Salomo en sy heerlikheid is nie bekleed soos wat een van hulle bekleed is. So waaroor gaan hierdie, ja, jy is 'n prosperity prediker, allemaal wat my kind weer is, ek is nie die prediker. Maar almal weet, dat as jy die Here dien, hy gaan vir sy kind voorsien. I believe that. En as iemand om my toe kom en sê, jy moet swaar kry om die Here dien, sê ek, maar ons dien nie dieselfde God. Sorry. Jammer. En ons is altyd daai een ou in die preek wat alles weet. En vanoggend wil die Here vir jou vra, hoekom kom jy kerk as jy alles weet? Begin jou eie kerk. Want jy kry altyd daai ou wat alles weet, wat hy uitstap en sê, ja, maar daai ou dit, en hierdie pastoor dit, en hierdie ou dit, en die Here kom vanoggend en sê, as jy alles weet, begin jou eie kerk. Hou op my kinders kritiseer. En so by the way, joh, Here, die Here weet wat jy op jou foon kyk. En die Here sê, as jy nie met die oordeel gees gaan ophou nie, gaan hy dit wat jy nie donker doen, gaan hy in die lig openbaar.
1: Amen.
0: Jo. Sorry, ek moes dit doen. Ek vra.
1: Asseblief.
0: Jo.
1: Amen.
0: En daar is nou daai deel van die preek, waar elke man net voor moet kyk het voor jou. Hier nou niks. Nou kyk jy voor jou. Jou vrou kyk na jou en sê, check. Sweter jou. Maar die Here kom vanoggend en baie duidelik, hy sê, hou op met daai oordeelsgees en elke week negatief wees oor die woord wat ek vir my prediker gee, vir my kind gee, my dienaar gee. En by the way, ek weet waarna jy kyk. Fokus op jou eie lewe. Fokus op jou eie lewe. Jo. Thank you Jesus. Dit was nie deel van die woord nie, maar jo, hy moes dit hoor. En dis een persoon, dis nie almal hier vanoggend, dis een spesifieke persoon. As dit so paar jaar terug was en ek was onkundig, dan ek jou uitgenaal. Maar die Here gaan niemand verneder voor ander mense nie. God wants to change your life. Maar paar jaar terug was ek onkundig en ek het mense uitgehaal en dit was in God's plan. Meer skade gedoen as wat het goed gedoen het. Kijk, is julle nog met my? So nou gaan ons terug na David toe. Kijk, julle in die begin. So David het die hele proces wat hy nou moet volg en hy gaan staan bo op 'n dak. Following the process. Hy gaan op om te bid. Hy gaan op om te bid. Ek wil julle met hierdie mooi verstaan. David het nie bo toe gaan om die scenery te kyk nie. He went to the top to pray. Die oude verhouding met die Here gehad. En toe aan die bokant kom, the enemy knows the process. So the enemy wants to distract you from the process. And what doen the enemy? Hy laat 'n vrou daai tyd van die aand bad. En ek wil nou sê sonder klere, maar dis algemeen. Ok? Ons verkies dit so. En hy vrou is besig om te bad daar, en hy kyk vir haar. And God has got this plan and this process with his life. Die Here het hierdie spesifieke plan wat hy wil hê David moet loop. David, ek het 'n plan met jou. Ek het jou gebruik om reuse te verslaan. Ek het jou gebruik om jou skoonpa se lewe twee keer te spaar. Ek het jou gebruik om die 600 te so jy's besig om op te bou na jou plan toe. Ek het 'n plan met jou lewe. David is op daai plek. Hy's op 'n goeie plek en hy sien hierdie vrou en die proses kry afdraai. En nêrens in daai gedeelte hoor ons David vir daai kort stuk, en daai kort stuk kan weke wees, kan maande wees, want sy het swanger geword en 'n kind gehad. Maar ons sien nooit in daai tydperk dat David na God toe gaan nie. In daai kort tydperk, 'n paar verse. Maar dit moes 'n paar maande gewees. En David se eerste ding is dat die een tree wat jy gee van die proses self, moet jy nou nog 'n tree gee om dat het beter voel, en het vat jou elke besluit vat jou verder weg van Godse pad. En voor jy jouself weer kry, stuur jy 'n WhatsApp na Pel toe en sê, hoor jy ou, my huwelik val uit mekaar uit. Dinge by die werk gaan sleg, ek weet nou nie meer wat aangaan nie. En het alles begin by daai een besluit. Hierso. Die Here het die proses gehad, maar jy het geïrriteerd geraak, want het vat te lank. Maar jy verstaan nie, as jy vir 20 jaar gaan koning wees, David, of vir 30 jaar gaan koning wees, I need to prepare you to be the best king. And that takes time. Jy sien, die Here wil nie 'n lucky packet blessing gee nie, hy wil jou voorberei. As van julle wat sê, maar ek loop die hele journey, en wanneer gaan ek daar uitkom? You better prepare than a lot of people to do what you need to do. So nou het David hier afgegaan en hy is besig om droog te maak. En wat doen die Here uit die hele proces uit? Toe hy na God toe draai. Want hy was hier weg. Hy man is dood. Hy droog gemaak, David. Hy gaan vra God om verskoning. En die Here gee hom 'n seun met die naam van Salomo. Maar kyk wat se prys het David betaal. David moes eintlik die tempel bou. But he wasn't obedient. God het hom die tempel gewys, maar Salomo gaan die tempel bou. Jy sien, ek wil jou waarsku om van hier af te gaan tot daar. Jy gaan God hier vind en jy gaan genade vind en jy gaan hemel toe gaan. Wat klein verstellings gaan gemaak word, want daar gaan dinge wees wat jy mis en God is going to give it to somebody else. Die Here gaan dit vir iemand anders te gee. So gaan jy weer by God uitkom, amen, God of grace. Maar gaan ons sekere goed wees, waar die Here gesê het, Des, ek wil gehad het, jy moes daar en daar preek, ek wil gehad het, jy moes daar en daar doen, maar nee, Des wil sy eie kop volg, en sê die Here is reg, kyk aan hou om aan te preek. So I've missed stuff, because I didn't trust the process. Ek het dinge gemis, omdat ek nie die proces getrust het nie. Het jy geweet, nee, kom ons gaan nou dieper, want van julle gaan sê, maar ek is nie 'n pastoor nie, en wat gaan dit? Jy het soveel wonderlike dae in jou huwelik gemis because you didn't trust the process. Soveel dae van stil speletjie waar ons nie met mekaar praat nie. Soveel dae van gaan bly by jou ma. All I stupid dog gehad because you didn't trust the process. En jy gaan vir my sê pastoor, jy sê die hele tyd trust the process. God is the process. So I need to trust God. Wat is so? Ek sê nie lelik nie, maar julle wil heeltyd hê ek moet vir julle preek. Ek voel dit. Maar gee daai mense 'n kans. Okay. Genoeg is genoeg, né? Julle het ook vir julle kaartjies betaal, né? So ek gaan vir die cheap seats ook preek, is reg met julle. OK. Maar ek wil vir julle sê, trust the process. Eindelijk wil ek vir jou sê, van die begin af, trust God, vir wat hy wil doen. So, as jy vir die Here gaan vra, Vader verander my man, trust God. Moenie nou vir jou vriendinne gaan sê, en vir allemaal gaan sê, hoe sleg hy is, because then you're not trusting God. Sê, to trust the process, is nie net a nice slogan nie, maar sê na die Here toe gaan, Sani vertel altyd die story, baie jare terug, baie swaar gaan in die bediening, en hierdie ma is reg om 'n hoender, sy gaan nou 'n hoender maak, en as afsluitjies brood oor, beteken ons kan nie van die brood kry nie, want is vanmôre, vir die kinders vir skool, ons gaan die hoender vanavond eet, en dan gaan sy die hoender vat met die mayonnaise wat oor is, en hulle gaan daarom lunch hê, en that's it, ok, dis dit, en dan kom mense by die hek, en hulle sê hulle is honger, I trust the process, ek gaan haal die hoender. Ek gaan haal die hoender. Van die hoender, gee dit vir die mense. Sy dat mal. Sy dat mal. Sy sê vir my, waar is die hoender? Ek sê, die mense is honger. Sy sê, en ons? Is ons nie honger nie? Wat gaan jou kinders eet? Ek sê, ek gaan gauw die Here vra, because I trust the process. En ek gaan in my binnenkamer in, en ek gaan in die kantoor en ek maak toe, ek sê, Here, jy moet nou help. Ek is baie eerlik, Vader, ek het hierdie hoender vir die mense gegee, want hulle is honger, en het gesê, dat gee nie arme en jy leen aan God. En ek het nou vir hulle gegee, Vader, my vrou gaan vir my dood maak. En hierdie kinders raak moeilik as hulle honger is, asseblief. Asseblief, Vader. En julle kan my glo of nie glo nie, uur later, stop hy daar met 'n bakkie en sy vrou se kar, hy sê, pastoor, ons is 'n makkerhout, hy sê die Here vir ons, ons moet die goed volmaak en vir jou bring, hy sê, ons moet dit bring, ek sê, so my, awesome is dit, en ek kan eerlijk wees, en ek stop, ek kan gehuil het, loop ek by my vrou, en sê ek, ja nie, ja, lekker nie, ja, sê ek vir, jy weet ons, maar dit was so lekker, die trust the process, but then, jy kan sien, ek het iets reg gedoen, ek het vir iemand wat, ek het in lyn met Godse woord, het ek geblees, then I trust the process, maar as jy iets ongodeliks doen, nie trust dan sê, ek het gaan bid, en nou trust the process nie, you don't follow the process, how do you want to trust the process, if you don't follow the process, maar as ek het gedoen het, en vir my mense gesê, kry die koerant uit, hulle gou foto neem, that wasn't the process, want die linkerhand moet nie weet, wat die regterhand doen nie, so nou follow ek die proces, en die Here is soos in, joh my kind, weet jy wat, ek gaan jou sien, ek gaan met die ouwe makro praat, ok, en ek gaan laat hy baie groceries koop, en by the way, as jou kaste vol is, gaan jy ander mense bel, en jy gaan hulle bless, and that's what I did, die bel ek hulle, en ek bless hulle, jy sal nie geloen, die mense het ons die hoender voorgegeet, hulle om die draai kom verkoop hulle hoender, hulle wil drugs he, iemand kom aan my, pastoor, iemand het die hoender koop vir 20 rand, sê, daai was ons hoender. En hy sê, nee pastoor man, het die hoender aan julle jaar rondgeloop, nee, hy was ons vrieskas, maar ons het hom vir iemand ge, maar die Here, weet jy wat hulle daarmee gedoen het, hulle sê, die Here, he wanted to see my obedience. I had to trust the process. And that's what it's about. En as ek hierna toe kom, en ek gee hierdie woord vir jou, en ek het hom klaar gegee, then I need to trust the process. Want die sukses van die diens gaan nie bepaal word hoeveel van julle kom uit vir gebed en staan op en alle. The process is, I need to do what God said, God gaan die rest doen. Dis hoe dit werk. Baie besigheidsmanne, baie ons by die werk doen en sê, as ek saam met die ouens gaan syp, of ek gaan goed onder die tafel doen, dan gaan ek kontrakte kry, of ek gaan ek die baas gaan my raak sien, die Here sê, trust the process, die arbeider is sy loon werk, doen dinge reg, trust the process. Trust the process, doen dinge reg. Ja, maar hy besigheid, jy gaan sien oor 4 maanden as hy plek toegemaak, want hulle al gekom en vir hom gesê, jy tender fraud gedoen. Ja. Jy droog gemaak. Maar dit wat in die donker doen, gaan jy lig geopenbaar word. So, al die dinge moet jy vandag begin verstaan, is dat, Here, help my om net
2: u te trust, die proses te trust, en dat ek nie moed verloor nie, want ek gaan eerlik met julle wees, partykeer wil 'n ou moed verloor. Partykeer sit 'n ou daar en 'n ou sê, ag, ja, ek is nou nie lelik nie, maar. En ek praat van as ons alleen is, nê? Nee? Kobus, ons voor mense is, ons is fine. Maar die dag wat jy alleen is, en jou vrou loop uit, en Shani loop uit, en almal loop uit, dan sit jy daar en sê, Here, ek is nie lelik nie, maar wanneer? Waar is die deurbraak? En dan ry jy Elspark toe. En dan kom sit jy in 'n kerk en die Here sê, maar Here, ek soek my antwoord, die Here sê, vertrou net die proses. Sal wat ek wil hê jy moet doen. Maar Here, ek soek woord. Jy weet klaar wat om te doen, vertrou my net om dit te doen. Jy weet klaar wat jy moet doen, vertrou my net om dit te doen. Maar Here, daai kind wil nie regkom nie. You gave him to me. En elke keer wil jy jou hande insit en Sonia gaan jou gou vra, kom gou vorentoe. En ek wil hê my vergewe vir hier, nê? Maar nou daar is lief vir jou, okay? Nee, nee, bly net daar. Nee, kom op, wat sou met jou? Nee, ek speel. Ek smaak net, okay. Okay, maar sy is my daarom gewoon. Ek wil hê my nou vergewe vir wat ek nou gedoen, nê? Ons grootste probleem in die lewe is dat ons sê, Here, hier's my kind. Ons gee die klei vir die pottebakker. En dan wil ons weer ons hande by die klei bring.

0: يعني شلون احسن اوكي لا لا اوكي سوري ما الاكشن اوكي دارم كيني مينج اوكي شو دي بروبليم از دي يرا كوم فان اوغند انا كلاب يو اند انا سي هاو نو اوب جاي خانه اوف ماي فترو جاي خان elke maandag vas vir daai kind en dan gaan jy begin 'n lewe spreek oor daai kind se lewe en dan jy hom vir my gegee en dan gaan jy verstaan Hebreërs 11 vers 1 tot 3 sê jou geloof is gebaseer op wat jy sien nie maar die onsigbare. So hou op om vir my te kom vertel jy sien dinge werk nie uit nie. That's not how faith works. We call the things that be not just as though they were. Dis hoe hierdie werk, trust the process. Dan is daar iemand wat hier sit vandag en hulle sê, hoor hierso, Vader, ek het nou 'n nuwe besigheid begin. Hoe gaan hierdie uitwerk? Die Here sê, if you pray about it, jy het vir confirmation gevra, I will provide. Maar as jy daai eerste twee steps gemis het, het jy 'n probleem. Kom sê ons moenie dinge aanpak sonder God nie. Die Here sê moenie op jou eie insig staatmaak. Hierdie is so belangrik. Maar doen hierdie al 30 jaar. Without God you can't do it. Onthou ek het julle in die begin gesê en ek hou Shani hier want sy gaan amper vir ons sing. Okay? Baie vir die mense. Shani, ek moet mense groet regtig. Ek kan nie hierdie okay. Maar hier is die groot ding. Baie keer as ek wegpreek dan sê die mense vir my, ek loop eendag uit en 'n tannie by 'n gemeente sê, maar dis nou nie 'n regte prediker daai nie. Hy preek en dan is dit grappies en hy sy familie en al daai dinge en ek gaan so verby en ek tik haar so en sy, "Pastoor," ek sê, "Tannie, weet tannie wat? Hoekom baie mense nie meer kerk toe gaan en nie meer die woord geniet nie oor mense soos tannie?" Ja. Die tannie sê vir my, "Maar nie, pastoor, jy het verkeerd gesê nie, ek het alles gehoor wat ek moet hoor." Maar ek wil hê tannie moet gou mooi vir my hoor, is dat dis omdat julle predikers op pedestals sit. Jy dink hy loop op water, dis Jesus wat op water geloop het. Daai prediker het 'n familie en is tyd dat tannie begin besef dat elke ou wat hier voor staan, betaal ook dieselfde vir petrol as tannie. Hy het dieselfde issues en dieselfde dinge as tannie. He just knows where waar sy krag vandaan kom. En hy probeer vir tannie sê, "Voldoen dit wat ek doen, want dit werk." Dis al wat hy doen. En sy sê, "Ja, die grappies," sê ek, "dis wie God hy gemaak het, tannie." Dis ek in die kerk om sê, "Sonny, alles was fine, maar moes nie vir die tannie sê, sy's 'n loser." Sê, "Was nie ek nie, was my hand." Jy kan nog steeds God dien en lag. Jy kan nog steeds die Here dien en die lewe geniet. Trust the process. We serve a God of love. A God of love. Liefde en smile en tannewys is alles deel van dieselfde ding. We just need to know where in the process to do that. Want ons het tyd en 'n plek vir alles. So weet jy wat, soos wat Shani hier staan en wag om iets te doen, staan die Here vanoggend reg vir jou en sê, "My kind, is jy reg om weer my te vertrou met die proses wat ek jou ingesit het? Let me do the rest." En daar's van julle, ek gaan baie eerlik wees, wat die is. You've missed some opportunities. It's verby. But you can still find God. En dan is daar van julle wat jy net hier begin, jy weet. Jy het nie nodig dat ek vir jou sê jy die verkeerde bes, jy weet. En ek is net, jy hoef nie daartoe te loop om God te vind nie, jy kan hom hier vind. En dan is al van julle, nê, wat stil gestaan het op hierdie pad, wat gesê het, "Man, ek is nou moeg en ek is nou klaar, jy het gestagneer in jou verhouding met die Here." En die Here sê, "Ek is hier by jou." Jy moet begin loop. Jy moet weer begin opstaan en my begin loof en prys wat jy altyd gedoen het. Dans weer voor my. Worship my weer. Eer my. Jy kan nie wag om met my te praat nie, my kind. Ek wil nie jy moet bid nie, ek wil jy wil bid. Ek wil nie jy moet worship nie, ek wil jy wil worship. Môreoggend word jy wakker, want ek het dit so baie keer in die preek gesê. Word jy wakker en sê, "Jou vrou, wat gaan aan? Trust the process." Dis wat God wil hê. Trust the process. Trust God. Want hy kan. Want hy kan. Aan die einde van Matteus 6 vers 33 As ons in die kerk klim, gaan Johnny sê, was dit nodig dat ek so lank kan staan? Ja. Ek wil hierdie vir jou sê, dat wanneer jy die proces, ek het hom nou gelees, maar ek wil afsluit met dit. Wanneer jy die proces trust, nee, en wanneer jy dankbaar is, gaan jy regtig hierdie vers beginne lewe. Kwel jy dus nie oor môre, want môre sal sy eie, oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. So die Here sê, lewe in vandag, die proces wat jy vandag gaan lewe, I've got tomorrow. Ek het hom. Waardeer jou kinders vandag, waardeer jou vrou vandag, lag vandag, worship my vandag. Moenie al die verhouding met die Here hê soos elke ou het wat daai het nie maandag. Here sê nee, vandag. Nie môre nie. So ek weet nie wat gaan Sonny sing wat die Here op haar hart gelê het nie, maar ek hoop as sy klaar is, is dit gaan by mekaar uitkom. En die Here gaan vir jou, jy gaan vanoggend net kan opstaan en sê, God, I needed it. Ek het dit nodig gehad. En as jy uitstap en sê, ek het dit nie nodig gehad nie, ek voel een veer. Dit klink weird as ek dit sê, maar ek het net die ding van, die sukses van wat ek doen, word bepaald door die uitvoering van die opdrag. But you know what, God can still use you to, om hierdie in die week met iemand te deel. Die ou wat daar sit by die werk en hy gaan dalk self oorpreek en die Here sê, en hy raak preek van gister, deel het met hom. Sê vir hom trust the process, sê vir hom to trust me. Ok, wat gaan jy sê?
1: You know it's my name.
0: Amen.

Amen. That's more, yeah. Amen, man. Hy ken jou naam, hy weet wat jy nodig het. So ek wil vra vanoggend, en dit is nie 'n klisjé nie, ouens, ek weet die Here kan jou net weer op daai plek kry waar jy sê ek volg die proses nou weer. God's proses. So ek weet nie wie moes dit vanoggend hoor nie, en ek gaan nie vra dat jy uitkom nie. Dis baie mense. Ek wil vra dat jy net opstaan. Ek wil spesifiek vir jou bid vanoggend. As daar so 'n persoon is. Amen.

U het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

0: the truth.
1: That hurt my feelings.
2: Anybody can do it like that.

0: Mensig, maar ek sal dit mos nooit in der ewigheid in die bedompige plek kan uithou nie. Kyk hoe loop die sweet my al af.
1: Doe maar, pa, dis nie so erg nie.
0: Nie so erg nie. Man, moet nie deur jou nek staan te praat nie. Ek voel of ek wil versmoord is, asof iemand my aan die keel beet het en druk en druk. Sjo, hoe die mense dit in die Johannesburg uithou sal geen son daar weet nie. Hier is nie as 'n ou lig wat trek nie. Ai, toch, hoe verlang ek nie nou na ou Wesselsburg waar die skape bler en die wolke wit bo kan die randjie sit, waar daar ruimte is, waar 'n mens skoon lig kan inasem.

0: daliepad van die waterberge met sy splinternuwe snit tot die hane kraai.
1: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vandaan die hele nacht om sokkie. Sit jou lijf, vir die my lijf, kom ons kie.

Hartlike goeienaand allemaal wat ingeskakel is, en ja, dit is ek, Ludwig Venter. Ek staan in vir Hanlie en Andrei, wat tans nog gereed maak vir hulle moederse begrafnis en al die ander reëlings wat daarmee gepaard gaan, en dan ook haar sister sal seker môre hier land van Australië af om die begrafnis by te woon. Ja, die begrafnis is op die 18de gereel. Ok, so intussen sal ons wissel tussen my instaan vir Hanlele en dan die auto DJ wat ook van hulle programme sal uitsaai, wat van hulle ou programme. Ons verwag Hanlele terug op die 2de Oktober ongeveer. Ok, ek doen gewoonlik die inleiding van my instaan programme vir Hanlele, doen ek gewoonlik met Klipwerf, en julle Klipwerf daar gehoor, en hulle het vir ons The Green Berets gedoen. So, om af te skop, om die program mee af te skop vandag, gaan ons na Dana Wooner, is die verhoognaam van Chantel Van Lee, geboor op The Hasselt op 10 februari 1965. Sy is een Belgische sangeres, wat vooral bekend is in Vlaandere, Zuid-Afrika en Nederland. In 1993 het sy baie gewild geword met Woordenloos, een van haar beginliekies, debietliekies, sylle soos hulle het noem. Tegen die einde van die 1990s het sy in ander tale beginne sing, en tussen 2000 en 2006 was al haar nieuwe albums in ander tale vrygestel. Ons luister na Dana Wooner, en vandag, of vanaand dan, op hierdie oomblik, bring sy vir ons Let the Children Have a World. Die verantwoordelikheid lê op ons, né? Hier kom hulle.

Demis Roussos, die ou met die, wat noem hulle daar, rok, kaftan, wat altyd in die kaftan opgetreed en, ja, en hulle sê hier op die Wikipedia, sê hulle dat hy nogals, wat noem hulle, die idol was vir die vrouwens. Hulle was mal oor hom gewees. Dit is Demis Roussos. Ons stap aan, kom ons kyk, Freddie Quinn, dit is nou een ou wat ek like hierdie, ek hou baie van sy stem, rechte echte Duitse sanger, op 27 September 1931 in Neder-Oostenryk gebore en het in Wene groot geword. Lekke plek om groot te word as hy graag wil sing, ne? Sy gewildheid as sanger en akteer in die Duitsstalige streek in die laat 1950s en 60s gestuig toe hy een personificatie van die wortelose wanderaar aangeneem het. En wat see toe gaan en ja, daarna heimat is daar meer. Jou thuiste is die see. Dit is die liekie wat hy daar gesing het, Seeman. Okay, nou vanwe sy musikale sukses het hy verskeie rolprente soos Freddy de Guitarre, Undas Meer, en van 1959 verskyn, hy het ook sy baie groot liekie was Jonge Kombald Wiede, en die een wat hy vandag vir ons hier gaan doen, is Heimwee. Ek dink is die selfde Heimwee as wat Guy Korsten ook doen. Ek is nie seker nie, maar kom ons luister, dan sal ons weet. Hier kom Freddie Quinn, Heimwee.

Freddie Quinn, hy en Heino klink baie dieselfde. Al twee die forse Duitse stem wat hulle mee sing. Prachtige sang. Enrique Iglesias is op 8 Mei 1975 as Enrique Miguel Iglesias Preisdier gebore. Die jongste van drie kinders was die seun van die gewilde Spaanse sanger Julio Iglesias en sy ma was Isabel Preisler en ja, een bekende Madrids maatskaplike werker. Dit is nie asof ek is op soek was na een platencontract nie, het Iglesias later gesê, vanweer sy wortels het dinge rondom hom maar net gebeur. Natuurlijk sy groot treffer wat ook groot naam gemaakt het, is Hero. En ja, en net soos sy pa, is hy ook een vrouwe hartebreker. En ek wil net gauw hallo sê hier so, Letty, ek sien jy is ingeskakel. En ja, jy sê goeienaand, ek hoop het gaan goed. Dankie vir die mooie begin so ver. Ek weet sommer die rest van die program gaan mooi wees en daar onmiddellik sit jy mee onder stress. Dan moet ek sorg dat die rest van die program ook mooi is. Ek wil net groete stuur aan my pa Henny, my ma Grita, sister Lena en vir allemaal wat saamluister. Dankie vir die mooie program, ons waardeer dit baie, sê Letty daar van Kempton Park. Ok, ons stap aan en ek het nou net gesê, volgende plaat, Julio Iglesias en dit is Hero, is die plaatse naam, as ek hom kan kry. Waar is ons?

En ja, wat haar Mabel Halls gesing het, en sê my nou waar, kry mens nou iets meer rustig as Enya se stem. Dit, mens kan het gebruik, wat is hierdie, wat hulle sê, trappe van vergelyking, jy weet, stil, stille, of, ja, en dan kan jy sê, Enya se stem, is die toppunt van rustigheid. Rustig, rustiger, en Enya se stem. Ok, ons stap aan, waar is ons? Ernest Berth, of Bert Ashworth, hy is gebore 15 December 1928 en hy is oorlede op 2 Maart 2009, was Amerikaanse country muzieksanger, omroeper en jarenlange Grand Ole Opry ster. Hy het aangeteken deur die Hickory etiket, het hy 2 atelier albums in sy loopbaan opgeneem en verskeie enkelsnitte op Billboard Hot 100. Insluitend die nummer 1, Talk Back Trembling Lips en 7 ander top 10 treffers. Nou ja, ek weet hierdie Talk Back Trembling Lips, Johnny Tillotson doen hom ook. Ons luister hier na Ernest Ashworth se weergawe. Kom ons hoor hoe klink hy.

Hy is Ernest F. Ashworth en hy doen Talk Back Trembling Lips en sy weergawe klink omtrent net so, soos Johnny Tillotson sinne. Is nogal snaaks, maar sy amper sê, is dieselfde liedjie. Ok, dis Foster en Ellen, ons is nou op Ierse bodem en hulle twee gaan ons nou vermaak. Mick Foster, Tony Ellen van Ierland. Die Dio'se farm strek al vir 51 jaar en in die tyd produceer hulle 30 albums met verkoopelys van oor die 22 miljoen plate wereldwijd. Tijdens hulle Suid-Afrikaanse toer raak hulle versot op die Kaapse wyne en ons mense se gasvryheid en vriendelikheid. Ellen is in 1952 gebore en Foster in 47. Hulle stig die groepie Foster en Ellen in 75 en met die liekie A Bunch of Time en ook Maggie is die ander liekie wat hulle bekend gemaakt het. Ok, hulle eerste deurbraak kom eers in 79, toe hulle werkelijk die deurbraak gemaakt het en sedertdien nog nooit weer teruggekyk het nie. Ons luister na Foster en Ellen en die liekie wat hulle vir ons bring is baie mooi ene. Ek dink my ander een wat hom sing is, wat sy naam, Ashley, ja, ek dink dit is haar naam, ek kan nou nie naam van, Rafferty is haar van, sy sing ook hierdie liekie, Darling, say you love me when I'm 60.

Katie Melua wys daar hoekom ek sê sy is so rustig, en dan het ek rede om te glo, Louisa, daar van Kroonstad, ek het die feeling, jy is ook ingeskakel, ek hoop jy geniet die muziek en jy moet lekker saam luister. Ok, ons kom nou by twee wat ek nie veel speel nie, maar wanneer ek hulle speel, hou ek daarvan. En dit is Peters en Lee. Hulle was een suksesvolle Britse volksmuziek en popduo, wat in 1970s en 80s, wat bestaan het uit Lenny Peters, gebore 22 November 1931, oorlede 10 Oktober 1992, en Diana Lee, gebore Februari 1949. Peters en Lee, ons luister na hulle groot treffer, en dit is Don't Stay Away Too Long.

0: Peters and Lee, Don't Stay Away Too Long.
1: Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en Andrei op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za. Daar is nie sagkoot nie.
0: Hoor nie, jyp, jylle dere geraai. Dit is Andrei en Hanlie se program, hiervan hou ek. Gewoonlik het hulle luisteraars wat vir hulle speellyste instuur van wat jy van hou en dan speel hulle jou keuses, muziekkeuses vir jou. Hulle is nie beskikbaar op die oomblik vir hulle uitsending nie, so ek speel nou maar my keuses vir julle, so hiervan hou ek. Dit is volgende op die draaitafel, het ons die meisie met die sterk stem, wat ek altyd sê, en dit ek praat van Petula Clark, ja, van Frankrijk. Sy het beginne probleme optel met haar muziek cijfers wat gedaal het, toe die ou van Pye Records, Tony Hatch, het het besef en hy het vraag aan Keira aan Parijs en voorgestel dat sy weer iets in Engels moet opneem om haar loopbaan weer een bykie hups toe te gee. Sy direct daarna die liekie Downtown opgeneem en haar gewildheid het dadelijk weer gestig. Ons luister na Petula Clark en sy gaan vir ons twee liekies doen nou en dit is die eerste ene Solitaire en dan direct daarna luister ons na Color My World, al twee dier Petula Clark.

Petula Clark en sy het twee gedoen, Solitaire en Call My World. Nou hierdie volgende ouwe is een Suid-Afrikaner, hy het so vir aliases verskillende name waaronder hy optree, dat ek wonder as mens alles by mekaar sit, wat sy eindelike quota van gouwe plate is enzovoorts. Ons luister hierna, wel hy is onder die naam van Quentin E. Klopjager. En, wie is dit? Jip, is Billy Forrest, gebore William Charles Boardman in Kimberley, hier in my thuisdorp, waar ek nou hier sit vir een uitsaai, dis in Suid-Afrika 1940, en het 21 jaar voor en toe beweeg na 1961, toe Billy sy opname loopbaan begin het, en is daar baie stories om te vertel. Billy Forrest het gedurende sy lang loopbaan baie albums en album enkelsnitte het hy vrygestel en het ook baie treffers gehad in daar die tyd. Die een wat ons nou gaan luister is een wat baie baie gewild was en ek het hom eindelijk baie langklaas gespeel en selfs baie langklaas gehoor ook. Hy praat van Lazy Life. Kan jy hom onthou?

Lazy Life van Quentin E. Klopjager, wat met ander woord, of wat andersins, is hy sommer net Billy Forrest. Ok, Rabbit, nou praat ons van groot naam, een Suid-Afrikaanse groep, wat bekend was as Rabbit, en hulle het in 1972, is hulle in Johannesburg gestig, en was net actief tot 1978, en hulle leefloopbaan was baie langer as dit gewees, maar ja, dit is baie ongelukkigheid wat hy so kort was. En hulle sou wereldwijd, sou hulle een groot, groot naam in die buitenland gewees het, ten spuite van die sancties en al die type dinge. Hulle sou een manier gehad het om voet in die deur te kry wereldwijd as hulle aangehou het met hulle muziek. Die groep wat hulle was dikwels na verwys as die Suid-Afrikaanse weergawe van die Beatles. Dit was nou vanweer hulle enorme gewildheid onder die tieners. En het bestaan uit die prominente muzikant Trevor Rabin, Duncan Fore, Neil Cloud en Ronnie Robot. Soos ek sê, in vergelijking met die Suid-Afrikaanse muziekmark was hulle ver vooruit gewees. Rarig, hulle was wereldklas. En hulle twee grootste treffers was die twee wat ek nou gaan speel. Die eerste ene gaan wees Charlie, en dan direct daarna gaan ons luister na Hold On To Love. As jy na hulle luister en as jy hulle sien, sal jy besef wat ek praat, as ek sê hulle is wereldklas. Hier is 'n rabbit.

Wanda Arletti, Zanzibar is liedjie. Ek het so, wat was het, joh, 4 jaar, 6 jaar terug, het ek gereel vir een onderhoud met hulle. En ja, toe het ek vir Brian Legacy gevra, of hulle nog contact het met Wanda Arletti. Hy het geantwoord, ja, sy is nog van tyd tot tyd prominent, en hulle het ons nou weer saamgespan en Staccato's en die Cry to Me is hulle groot liedjie gewees. En ja, toe die onderhoud het toe plat geval. Oké, ons stap aan. Ons kom by Suid-Afrika se Jim Reeves. Dit is die vroulike Jim Reeves. Sy was in die 60er en vroege 70er jare, was sy die Queen of Country genoem in Suid-Afrika. Sy het haar schoolopleiding nabij End Grey, by North End Grey, Port Elizabeth en die Victoria Girls High Grahamstad gedoen. In 1987 het sy borskanker opgedoen en was te laat vir behandeling op 7 januari 1990 is Virginia Lee toe oorlede. Ja, sy was maar 63 jaar oud gewees. Ons gaan luister na Virginia Lee en die liedjie wat sy vir ons gaan doen is Tahiti Verre Land. Ek weet ek was baie lief vir die liedjie gewees. Die ene en 10.000 myl was my twee groot gunstlinge van Virginia Lee, en dit is in 1958, en dit is genuine, die tyd, wat ek al in haar belang gestel het, hier kom, Tahiti, Verre Land.

Dit was die eerste Seekers gewees, en toe luister ons na die New Seekers toe, en as ek moet skat, of as ek moet judge, sal ek sê, die gewone Seekers met Judith Durham was tonne, tonne beter gewees. Ok, Theresa Broer is op die draaitafel, ek gaan nie haar pedigree vir julle gee nie, ek weet net, sy het al jare terug, het sy haar muziek, en sy, haar stijl is meer in die honky-tonk type van muziek wat sy vir ons bring. Sy gaan vir ons twee lever en Have You Ever Been Lonely? Have You Ever Been Blue? En dan die tweede een is Music, Music, Music.

Sy, dit is music. Ja, ek wonder hoeveel van julle het ooit die Nickelodeons geken. Daai wat jy in die kaffies, dan gooi jy jou wat shilling in, of wat ook al. En dan kies jy jou plate, dan kom so armpie uit, dan die varie plaat, trek hem oor na die speel, die draaibord. En jy luister jou muziek, terwyl jy jou milkshake drink. Ok, ons het volgende, as hierdie program klaar is, en ek maak 9 uur klaar, dan val Tertius in, en hy val in met Techno Tuesday, elke dinsdag aand om 2100 uur, en lekker techno muziek. Hy het het nou net hier geadverteer, so wees seker om ingeskakeld te bly en te luister na Tertius se muziek. Volgende op die draaitafel, die Poppy Family, ons het nou net geluister na die Kelly Family, en nou het ons die Poppy Family, Which Way You Going Billy, 1969.

As hy ons het daar gekom waar ek moet handen skud en waar ek moet sê, wees seker om morgenmiddag in te skakel, dan is ek hier met uit die archiewe. Ek weet nog nie wat een program ek vir julle morgen gaan doen nie. Ek sal, morgenochtend sal ek gaan rondkrap daar in die archiewe en kyk waarmee kom ek voor een dag. En dan sê ek net hier so, Letty sê, baie baie dankie vir die mooie program, hulle waardeer dit en sy groet so lang, maar sy gaan klaar luister. Sy sê ons moet een lekkere aand verder hee. En dan Albert, dankie, jy is ook ingeskakel, ek geloof so, daar van Velddrif. Ek het op die ander stasie waar ek uitsaai, het is daar ook een luisteraar wat gereed op ons groep saamgesels, en dit is, haar naam is Petro, sy kom ook daar van Velddrif af. Ek is nie seker of jy haar ken nie, ek geloof die plek is klein genoeg, so dat as ek haar naam noem, behoort jy te weet van wie ek praat. Ok, jy moet een lekker aand hee en jylle allemaal, baie dankie dat jylle geluister het. Ek sien jylle dan morgenmiddag en ek gaan uitspeel met Steven Sanchez en hy sê, until I found you, wees seker om ingeskakeld te bly vir Tertius se Techno Tuesday. Bye for now.

Og gør den her Lay Me Down in a Lullaby. Så type muziek, tek nou wat DJ G-Mail nou die dag aan blootgestel het. En ek sê, klink het nogal, wat denk jylle? Wat weet my biekie? DJ Tarsus, saffel nummer is 062-353-4825. Ek herhaal, 062-353-4825. Wat weet my biekie van waaf, wat jylle saam en wat vang jylle aan die tijd van die aand? Nou, wat denk jylle van die song?

Hallo by nou, dis die DJ G. SSNN Tarsius theme song DJ G remix. Dit nou laas vrydag gedrop op sy groep en ja, hy begin redelik komieklik en ja, hy's 'n paar ou theme songs, wat weet bietjie, wat herken julle?

Dankie sê vir Sandra Oosthuizen. Dis nou my dokter wat ook vanaand suppose is om al te slaap, maar ja, sy sit in die ateljee in Somvibe. Techno Tuesday, sy het hierdie enetjie gerequest. Sy het redelijk oké smaak gehad met die enetjie.

Mind you, sit in gezelschap met Janny. Ek dink ek was so oud soos my dogter toe die advertensie geloop het.

moet sê, well done het by die DJ G. Die ding loop so stroop. Maar gauwe ouwe wat hy ingemix het en ja, ek kon daar nog intro's.

sterben, um zu leben.

Ek was DJ Tarsus en julle het saam gewaaip op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Gaan julle self te deal aan, as altyd, pas julle op, hou julle veilig. En dan maak ons volgende dinsdag weer so. En onthou, julle maak die show.

0: Waar is die muziek dan nou jy?
1: Oh, dis alweer die Paluka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
2: Right, kom ons blaas bietjie nuwe lewe in hierdie paar.